0: show más chido por las tardes, Erazno y la Chocolata.
1: El Distrito de Control de Contaminación del Aire del Condado de Imperial planeará y regulará quemas de maleza en terrenos no habitados. Si observas humo, ten la certeza que son quemas prescritas y cuidadosamente monitoreadas para proteger a nuestra comunidad de incendios fuera de control y son planificadas en días con menor impacto a nuestro aire. Para más información puedes llamar al 442-265-1800 o visita nuestra página apcd.imperialcounty.org.
2: $200,000 en premios en efectivo y una Toyota Tacoma 2026 pueden ser tuyos. Empieza a ganar boletos para el sorteo jugando todos los días en Red Earth Casino. Acompáñanos todos los miércoles y domingos de 5 de la tarde a 10 de la noche para nuestros sorteos de dinero en efectivo cada hora. Y no te pierdas la gran final el 30 de agosto, cuando un afortunado ganador se llevará una Toyota Tacoma 2026. Visita Red Earth Casino sobre la carretera 86 entre Thermal y Brawley. Tu próxima gran victoria te espera. Red Earth Casino. La diversión comienza aquí.
3: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
4: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Esto es trabajo, pero esto es Furniture Row. Trabajo, Furniture Row. Trabajo, Furniture... Bueno, ya entendiste. Y durante las ofertas de Labor Day, premiar todo tu esfuerzo es fácil. Ahorra $100 por cada 1,000 que gastes en sofás, comedores, recámaras y colchones. Además, aprovecha las ofertas especiales mientras duren. Celebra tu dedicación al trabajo tomándote un merecido descanso. Tú te lo ganaste. Las ofertas de Labor Day ahora en Furniture Row.
7: Llama a Rafi 928-238-8888.
8: Accidentado. Llama a Rafi, llama a Rafi, llama a Rafi.
9: Esta hora del show de Erazno y la Chocolata es traída a ti por la nueva Toyota Tacoma. Visita tu concesionario Toyota más cercano o entra a toyota.com para ver ofertas disponibles. Toyota, lo hacemos fácil.
10: Hola, soy la doctora Ariana Hoe con la Fundación para la Salud Mental de los Niños. Tenemos la visión de un mundo donde la salud mental es una parte vital en el crecimiento de cada niño. Pero nuestras investigaciones muestran que muchos adultos todavía enfrentan dificultades para ayudar el bienestar emocional de los niños. En la Fundación estamos aquí para ayudarte. Con el respaldo de los expertos del Hospital Nationwide Children's, ofrecemos recursos gratuitos para padres, maestros y entrenadores deportivos, desde cómo iniciar conversaciones con los niños sobre sus emociones, hasta cómo apoyarlos en los momentos difíciles dentro de la escuela o en la cancha. Nuestros materiales te ayudan a crear un entorno de apoyo antes de que enfrenten una crisis. Visita saludmentalinfantil.org para comenzar, porque la salud mental de los niños empieza con nosotros.
2: Las noticias más relevantes en tu noticiero local, solo por Univisión, el Centro Yuma.